0: حماس خلاړ ختم شو هغه خو خپل کار پہ خو دو آیا د ایران کمزور کے دو مانے داشو چې په منځنی ختیځ کې دا قسم پراکسیز ڈلے حزب اللہ ختم دن کے دا حوثیانو والی اثرات کے دن کے رے او د دین یو بل مقصد چې تر لاسه کېدل د خلکو خواہش و غم تر لاسه شو تاسو دې سره اتفاق لرے کله رے نو څنګه موږ پوکه
1: ګوری دا بنیری سے ټولو نه ولا خبره خدا دا چې حماس آیا ختم شوی دا مکمل یا اغي رسو شوی دی تاسوگری نن پورے حماس طرح چدے اسرائیل جنگ موجود تھے تاسوگری داسا جنوبی لبنان کے حزب اللہ خلاف اسرائیل چدے جنگی گی تاسوگری داسا چکم ڈیر امپورٹنٹ شزائی دے لکہ ایران سرم دی جنگے دا او دی وچ جی ددے رجیم بدلو خو آغا بدلون رانل داسا تم دریمانا اولاد دی موجود دی ایران امریک اسرائیل چدے آگے چکم ردو نہ اوکڑے اگے ناگا خاطر خواہ جواب رانل نو نور اسرائیل انسیکیور شیوے دے اوس اسرائیل یو نوی کڑکا چی استے دا آگا دا اوئی چی جی مونگ آزاد کردستان غواڑو آزاد کتاس تو پتہ دا کردستان داسا سلور ملکونو کے تقسیم دے ایران عراق شام او ترکیہ او دی سلوروانو کے 40 ملین لکه 40 ملین عوام چې دی هغه کردی دا او دی وی چې کردستان یو ملک به جوړ کو دی سلوروانو نه به علاقے به کټ کو او دی وجہ سره چې دی ترکیه او ایران دا به کمزور شي نو دا نوی نوی سیزونه چې اسرائیل وباسي ازان سیکیور کولو دپاره اصل کې دا سیکیور کیږي نه دا الٹا اغی دا پارا نقصان دے او سم تاسو گری ایران کلیر کر دا خبرہ کرے دا پرون شپے او اغی چکل دا ہوئی چی مونگ اخپل بدلہ با اخلو نو ما سو مرگری دی ایران کے ایرانی صافیان ما چی دا دی بدلہ سم مطلب دی تاسو سبق کئے وی چی جی چچام دا زمون مشر مر کرے دا دنا چی دے پورا بدلہ اخلو اغی اسرائیل دے بل طرف تاسو چی چرتا ناس تاسو پتہ دا سا چی دے امریکا میڈیا کے کلیر کر دا ہوئی چی جی مونگ کسان چی دی یری دلی دی لکا ما نن سی این این کی ما کتر اغی کی غیوی چی وائٹ ہاؤس کی تالی کفل بدل کری دی اور ہر چیز چیک کری دی چی چرت دا سینی چی دلتا بری دوشی دی سیزونا نا پتا لگی چی امریکم دی لحاظ سر چی دی بیانات دیر زیاد سیریس آغستی دی
0: منظری خطیث کے مثال پر جنگ پر آخی گی واقعی دا ویرا دا نو پاکستانیان او افغانان زیادہ رہا منظری خطیث کے پا یو اے ای کے منظری خطیث یو اے ای متحدہ عرب امارات سعودی عرب او دغشان قطر کویت پدی ہی وادنوں کے مزدور تورزی واغ وق کے تاست یاد دیجیے کلا عراق پا کویت حملہ کرے وا نو سمرا غٹ جنجال جوڑ شے وہ ہندوستانیان اخبل خلق وقل پاکستانیان اخبل خلق وقل وغیرہ او ددی نے بیا چاہ ریمیٹنس لازم دا آگے بحثرات کی گی ددی فکر مندی دے خلق و سر واقعی دا سی کنی شی چی بیا پا سعودی عرب کے اختیاری توگا باندے ددی جگڑ کے دخل کے دون روز تو پا لغمان کے ناس یو سڑی پان غریب آنے دا سی اثر روشی چی روزگار با ختم شی دا یورا رشتم شتا دے
2: انگل دے چی بالکل چی کم دا دے ریجن باندے با پلے آؤٹ کی گی یا کدی شی اسم کی گی لگی آئی خو دیکھیے یو بل اینگل دا دے چی یو ای چی دے آغا لگ بل شان پوزیشن آغا سے دے دے جگڑا کے تاسو تو پتہ دا آغا انڈیا سر ام سمرستے جوڑی گی ڈیفینس ڈیل ام کڑے دے بل طرف تا آغا اسرائیل سر ام یو ای نزد شوے دے دا ٹولو جگڑا کے بل طرف تا قطر او سعودی او ترکی بل طرف تا دے چی کم پاکستان ام آغا طرف تا زیاد تلے دے او پکے ایجپٹ ہم دے نو اس یو خدا خبر ہم جوڑی گی چی فرض کا یو ای سرا حالات زیاد خرابی گی او چی کم دا جگڑا نور مخ کی زی او بیا دا سے حالات راشی چی فرض کا گئی وائی چی خا پاکستانیان چی چی کم التن راغلی دی اگا مو واپس لگو یا افغانستان والا چی دی اگا مو لگو نو بیا کدی شی دے کی دا اوشی چی سعودی چی دے اغا زیادے کی خپل نو زیاد خبرونا چی راضی نو اغا کی دا غسل لگی چی سعودی سرا اسم پاکستان ڈیفینس پیکٹ دے قطر مغواڑی چی اوشی نو اغا ہی بیا زیاد التنا خلق چی او ظاہری خبر ہے سا اسے ڈائریکٹ خود نکی چی یو ہی نا خواہ بننے سعودی تا نا لارشی خو یو بل اینگل به کلاو شي. نو دا چې دی بالکل چې ایسے چې خبره نور روانیږي نو تاسو ته پته ده آلریډي یو ای اکانومي باندې ډېر اثر راغلی دی, ټوریزم ډېر کم شوی دی, هوټلونه باندې ډېر اثر دی. نو هغه کې بیا هغه سے کار جابونه اوس نشته یا کمیږي, نو هغه کې دی شي بل طرف ته لاړ شي. فرض کا سعودي عرب وایي چې زه به مونږ او زیات په واخلو,
0: اردوان تاسو دې سره اتفاق لري چې جفا وکړه د ایران سره او د دې جګړه کې خپل شخصي یا د ملکی مفادو په خاطر یو طرف ته کېناسم چې ټرمپ دا وکړه وختي ما پوښتنه کړې وه F-35 واغستل, F-16 واغستل او بجی بس ایران امریکی او اسرائیل ته چې څه چې کول غواړی کوئ, زما F-16 زما پوز او زما د ناټو اطلاب به یو طرف ته ناسی شپېلې به وي. واقعي تاسو سره اتفاق لري چې خپل ګټه وکړو
2: یو تاسو ورته
0: دا ونګیرت سره جفا وکړه موږ په هغه څنګه.
2: نو تاثر بالکل دے چے ترکی دغا وجہ باندے چے اغا سائٹ تا پاتشو اغا سی سوا نغستا او بیا چے تاسو خب کم خبر کئی چے دا د جنازے چې کم ایونٹس روانو اگر کې هم ترکی دغه سی سوا نغسته چې کم مطبوعاتو کې خبره تاسو په پاکستان طرف نه خوري لوی ډیلیګیشن چلو سعودي هم خپل یو لیگل
0: خو او خو پاکستان ډیلیګیشن تل خو پاکستان هم د ترکیه پرنګ کار وکړي, یعنی دا هغه هم یو رول کې دی شو هغه چې کبر واغ صدام د ایران سره د جپا په تل کې تل کې دی شي کنه.
2: نو اگر پیس کی پاکستان سره چکم آپشنز نو اگر دکاو چې اگر پرو ایکټیولی چکم کوشش کوي چې جګړه نور نشي ولې چې بیا به ټولو باندې به پرشر راځي او بیا اگر ډېر ډیفیکلټ چوایسز بغیر لب راځي. نو اگر نه خدای چې مخ کې څه ډیل وشي چې کم اگر رول پاکستان کو چې سیز فایر وشي څه خبره جوړه شي اوس ګورو چې نو اگر پرو ایکټیو ولې چې کم فرض کوي جنگ نور خرابيږي زیاتیږي نو هغه امپیکټ به ډیر زیاتی. نو اگر سره ڈیل کور زیات ګران دی ایز سپوز ٹو چې مخکې نه بند کوشش وکړي چې دغه سره رول چې کم پاکستان کوشش کو ترکی تاسو د بلشان رول چې کم خبره وکړه تاسو خو ترکی ځان بل پوزیشن کې ما چایي ولې چې نیٹو ممبر هم دی او هغه خپل رول نور اوچتای چې زه بل طرف تا غا کردار کولیشم چې فرض کا چې کم کې روس سره د دغه اړي کې ډیر خدي. نو هغه رول بل شان ځان له جوړي څنګه چې پاکستان ایران په حساب باندې بل شان رول جوړ کو.
0: البته زری نړیوال د دوړو خبرو ته خپل مفادات ملکی مفادات تر څنګ د سیاسي مشرانو چالاکۍ هم وي, چالاکۍ کېدای شي نیگیټیو کانوټیشن هم وي پازیټیو هم وي, خو چالاکۍ وشوي د ایران سره او خپلو ګاونډیانو شاید وکړي ځینې خلک دا فکر کوي. بهرحال ما سره وخت میږي عارف انصار صاحب د پروټیکس رنځ ادارې مشر دی, محترم حسین شاید وردی په پېښور کې د نړیوالو اړیکو پروفیسر دی او غوزان باسب پخوانی افغان سفارتکار او د نړیوالو چارو شنونکی. تاسو درې واړو ډېره مننه چې ما سره پروګرام کې ملګری شوي.